0: kuje kumfumo kati mzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana hub mouthwash ile dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo gaga sanyalala bosanyo bamolu saisai oboga izalu darumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo biyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo wedezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Musambu biri, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, uwa kuziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwaya Adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي اذان كتكم سمكتني سمندا على الفيلم كل يوم توابدتو

0: asatu mu mwana asatu mwemu 0 7 0 mukaga nsambu asatu mu mwana asatu mwemu oba 0 7 7 mukaga asatu mu mwana atano musatu nsambu musatu 0 7 7 mukaga asatu mu mwana atano musatu nsambu musatu mukirize edakiika zino tusumule omulamwa gwaffe ogukwatagana ku birungi tetugenda kubimalayo byonna tugenda kukoonako ebisaamusaamu imam
1: asheikh
0: njagala tukone ku birungi
1: na
0: abaweza kikumusanvu katonyeze mwende kulayo omuntu wa bulijjo basobole okutegeera munaku zino ze tugendamu si za bulijjo
1: tayib
0: tusomole
1: naam alhamdulillah alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala idhami ni'amihi wa imtinani واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد تمتين ده الله تبارك وتعالى نعم تين ده ملونجا مجهو بانغل ينا بيانغلاني مليم بي بدير يمبك محمد صلى الله عليه وسلم أبا تولي لزا أبا لونجي كوشكومي مسامو كتوني زمو يندا بال اف ام توبي بزا وكوبانتي توي كومي ديكو مكوتو قنو obori yao tuweko ebitono tono byetongera ku busilamu bwaffe kya bei mu bya bei okuba nti abdu min ibadihi wewayo notega radio eno ngekigendererwa kya kubaka ebitono tono byoyongera mu busilamu sebo mukadde wa
0: naam imam
1: robudde sebo njya kushaba onzikirize mkozese obudde buno bumpereddwa yaddenga butono tubeeko akasonga kamu kububiri bwe tuyisawo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngasibudde kumulamwa kadde wange gwa ngambye tutambulireko yagamba nabbi wa fomulunji

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzu mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: obulamu obufumbo
1: ensonga endala almaru a omukyalo no gwolaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun kyetaaga nnyo obulamu obw'okuzanyira ku bwongo n'okuteekateeka fayajibu almuamala maa hadhi rifki wetaaga okukolagana naye wa muraati n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampola biliini n'obukkakkamu warifuki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawuju lada zawujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo kyamaanyi nnyo wali mukyalawo weeyongera makanan valu okijjeyo bulungi kubanga nakyo valu kirimu ki oluganda kati nga wali mukyalawo
0: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
1: ndagala mwami wange talina mutawaana wallahi era wala yukallilu minha era tolina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bwoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unfu ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera nga omutima gufa wayukallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri tukutunulya bw ati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
2: fm
0: puroguramu obufumbo
3: olright kikumu musanvu katanyizimira pale fm kwetuli balinnya okuba mukyagera maaso ngu kyatubuliriza edda kiikazi zino ebula 15 zokukola saawa ziri 5 puroguramu obufumbo gyetulimu banafe abatasinimu junior school wetubeera nabo abasanga balinsangi manja era tukwebaza okuba nti munange otuteyo omwana gwe yataddeyo omwana wo okufunya ekyebbeeyi kubanga abasomesa batendeka eddala ate nga n'abakulembeze bakugu ekyenkaniddeawo abasange bano nsangi ngaowetaawo okugonja nodda ku lidde ebuloba era ojja kubasangawoawo ku nasale ya section weri gyonsookerako ate newerengera mumaaso nolaba tasini mu junior school essomero ate bovaawoawo ojja kulaba omuzikiti gali kwoleka ate n'ebizimbe byonna ebisobozesa abaana bebabeera abiri self contained omwantafuluma werukiro misana era naawe omuzadde tukusuubiza ninoera ojja kubafunawo ekisinga okubanga ddala kirungi nate tukomyewo twagala ogendako mu nsonga zaffe wiiki ebeera mpanvu ekyenkaniddeawo saategedde oba agrikaki
4: argaji waliwo ebintu ebitambula mu ggwanga lino nayagadde nekubuuzeeko naalongo yakoze eki naalongo sipiika
3: anti manyi naye tenekyekoze enkola ya bulijjo ya yakumadembe bawebetaga bajira
4: naye yahaya yanjagala kugamba ekintu kimu
3: kiki
4: abaganda bano baalimu obwannabbi
3: abaganda
4: sigamba nti baali bannabbi baalimu obwannabbi
3: naye era naawe waliwo yakiswahaha aga nti waliwo aya eyogera nti waliwo
4: bannabbi abatayogerwako naye abasajja bano waminhum man lam nakususu alaik waliwo betwakugamba
3: nayewaliwo
4: bannabbi abomuku batayogera sagala nnyo oŋŋambe nti kinange nteebereza buteebereza naye bagamba gyotega amaggwa ebiseera ebisinga buli lwe bakugoba gyodda njagala kugamba ekintu kiri kimu waliwo etteeka eryakayita erikwata ku byensimbi erikwata ku byaki abantu bakayana nje bagamba nti sebukabona nyabukabona etteeka nga lirimu egundi nti honorable speaker njagala mugoberere kyenkola ki before procedure ebigambo bingi nnyo nebikolaki nebyogerwa n'ekibi nnyo okubeera olwaleero ati ekiri mu ddiiro ate chikwata wabino tebichari kwa mkiso biri mbauli biri mbauli de ilo nakati mfa gaso mawa no kwenti nti narongo ya kutemu mfa
3: bateveriza
4: handi febatu gabe ya kutemu mfa ibifana nyibili kumauli li kushosho vidi ya kuchi biyona vena bila ganti mfa za kwa atibu amu
3: handi kuteveriza
4: hakiki okuteveriza tepa kuleta mauli li leona yebo ngamba bongamba nti ulwalero karunji tumusaze ne bilioni chikumu atano okuchikuma te kuchari kutebeleza ebefu sa hakiki
3: andi sinzo wajiri hakiki
4: na
3: ye
4: kakati
3: odamu chiri chakana kaifa
4: ati kakati
3: wa ila aina
4: kakati Allah chageno kuuza min aina kitasabahu wazijawa wafima anfakahu wa sasa nyote
3: ee kutu wijene kuhusi kuna
4: ee kakati uruwa ya mbili yo
3: kwa akira
4: polisi nge yambi wako interrogation wana ya mabu yu pdf bali interrogation eri narongo min aina kitasabu ha min aina kitasabu ha ومن أين تنفقيها وقد الزواوة نيجي تكر يا
3: كقولاتي
4: يا كجيتا كأكيد تكر تبغى ناي من الزواوة ما نجي ناي ناي نا مكوتي عابو زبوا عابو زبوا بيني بيسنتي
3: ولكن
4: إيه علي سينيني أرجع كأكيد يا جنو كي ميريا محكمة حكومي abu ziwe min aina kitasabuha wazijawa na fima anfakaha era waziwawa echo chimu ebintu bine bibera munsi mwe abantu abawuliriza mubiyigirangako mungu tayagala mungu wagari inna allaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur mungu tayagala mtu wa malala istaiinu bikadai hawaijikum bilkitimani فإن كل ذي نعمة محسود أبان بغاتي سي حديثي نيكاني تغيندي ريكريمو تيابعي مكويكي كويكي نغا كوكو بمبا مفوني
3: كويكسيزي
4: أبان كاري بغاتي كويكسيزي أولي ياسب
3: أكيدا جنما
4: كاكاني بوليوفايو فكل ذي نعمة محسود كوانا كنيني نيني bungama nti nga muna Uganda aliye mulago bungama nga kwe mukulembeze nti ovuke motoka ya bilioni nya nange nesikamu ninga nti omusiri gwo mwanjozi jagulira ndawo obuli asabu kakati

0: omutu nga yagule mmere buli lunaku era akoma ono laba nga takunyeze kiba kitegeeza nti talina oba tafunye naye nawe kenyini teekawo embeera ega nti nange olwayo kagule ekiro yakawunga tugule nakati tugule gundi ani bebuga tugate gundi emmere mbitemyaki hakaza baganda biba tibibayogera
1: kalu
0: hakaza bagamba bwebityo ensonga endala hawili alhadithi maahu olaba ngongo omusajja agenda akyukakyuka gezaako okubeera ng'onyumya naye indama tashirin wowulirira wofiringira bitaghayuri zaujuk okukyukakyuka kwabalo alaiki kugwe kadyakum bihajatin fiilan lilhadithi amma yamuru bihi au yuani maahu oteekwa buteeka okusala amagezi okunyumya naye ebintu byayitamu oba ebimusoomooza lakini yajibu an yakuna hadithuka naye kyetaaga okubeera ng'emboozi gyonyumya naye hadian nga nzikakkamu weyaduuru haula rahatihi nga yeetoloolera mu ngeri yakumuwa mirembe nakumukkakkanya huwa walaisa haula mashairuka tijahu taghayuri naye nga gwe leka gitwaliriza kumubuuza naye naku zino wakyuka sikutegeera butegeezi aha gezaako okubeera ng'okozesa amakubo agataliimu izaaji kumusumbuwa oba kukyusakyusa mumpisa kwekyo ekiri emergency ekikoze eki ekiguddewo amangu watasarufati yajibu an yashuru biihtimamik ajja kuwulira oba ajja kufiiringa nti omukyalo ono anfaako wa ragbatik era yeegomba okubeera nga ayagala bilmusaada okunyamba akthar min shuuri bitadhamruki okusinga okubeera nti awulira nti oyagala kumuyuzayuza oba kitegerekese bulungi
1: no.
0: Ensonga endala eddirira esembayo
1: eko
0: mubasimu bemunahihi badu lkhususiyati mu minha mugabire ebimu ku bintu ebiri special عندما لا تستطيعين الحصول على جواب مباشر حول السبب الذي جعل زوجك يتغير بمكسيرا وتصور لنا كفنا وانكوا وكل دايركتي وكواتغانا نينشوكا شوكا يابالو يتغير علي الزوء مبوانغو حاولي جزاكو بمكيارا أن تمنحيه بعض الخصوصية وكمو غابيرا وكموا ebimu okuteekawo embeera eri special wakuuni mutaahiba litakdimi lmusaada era beera nti oli mweteefuteefu okubeera nti omuyamba fi lwakti lmunasib mu kiseera kyonna ekigwanidde kati wajiuza ujuku mushkilatu saaba balayinza okubeera ngaayolekedde obuzibu obw'amaanyi wala yuridu an yusharikuha ma ahadin nga tayagala kugugattamu hatta anti wadde gwe wahatha haquhu ekyo nno buvunanyizibwa bwe kubanga ayinza okubeera nga bwana akuga nti sente bangubye ku mulimo ojja kubeera ngaoliawo bwekyanga bwekyanzi kuba obuvunanyizibwa bwe ye ngaomusajja okulamula nti kino nno bwe nkyogera bwendi ne bwendi kiyinza okundeetera ki ntaabu neki kyolina alaiki kiri kugwa omukyala antastamiri bitakdimi daamu okubeera nga ogenda mu maaso n'okumuwa daamu obuwagizi hatta in lam taarafi alkathiri mutafasil wadde nga tomanyi details za bizibu bimutuuseeko ensonga esembayo ehtami bijamaliki
1: fayo nnyo bawettanire
0: byoteyo endama تهتمي بجمالك وتغير من شكلك من فترة إلى فترة ثانية بلغونو فاين يوك تشوسا تشوسا إن دابي كايو نينفانا نايو كسيرا كو كسيرا فإن الزوجو مزمو مشا أمواميونو يشعو وجاك فيرين قبل تجديد
1: وكوغازي
0: ويزرع في نفسه الحياة إلا إنا تجوك سيغا ومتما وغرامو kina kyekisiga mbulamu bwe obulamu hatta law kanati munhamikatu bilumuri lmanziliya wadde ng'oli bize nnyo munhamika wali bize nyo bil umuri manziliya nga obinki denyo mu bigambo oba mu buvunanyizi bwa waka wal masuliyati umawiya umumi umuma ngero ino buvunanyizi bwa mama awili wazifa uwo ino umulimo gezako nyo ukubiranga we ulari kaburunji yajibu Allah tansi ana tagayuri minal istai min istail yajibu Allah tansi wera gezako uba chikaraka ubutera vila chusa chusa chirimo stairo chirimo stairo ya abami okubala bikiro obulungi nawe kenyini nyini okubera anti omwami yeyo ngero okubera nga akwagala bobera ngo olabika bulungi
1: anti kakati chiri mu DNA ya